Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet masih di Ayu Goyang nih hingga pukul 17, tinggal beberapa menit lagi nih dan Sanak Perompet hampir di penghujung perjumpaan. Buan Pia Seberatan bersama Ulun Helda di Ayu Goyang.

Nak, andai syurga mendengar rindumu, tebuslah sayang. Salam rindu pada ibu.